0: Dit was Imagine van John Lennon. Ja, ek wil hom net my niggie Lees en Gordon daarvan Kimberly ook sê welkom. Hulle het my net nou al het weet, hulle luister saam, maar ek nog die kans gehad om hulle naam te sê nie. En ook ons collega daar, Nelstroom, Pieter du Plessis. Hy het ook al hele ruk terug gesê, hy luister ook saam vanaan. En dan is Joan en haar man Heinz van die Westhuis en van Monte Vista seker ook nou al ingeskakel. Dank dat julle ook saam luister en ek hoop julle geniet ook die muziek soos wat ons dit hier so geniet. Ok, ons gaan nou aan en dan na die advertentie luister ons na Koos Doep met Skadies teen die Muur. Lucas Marie met Droomvrou. Dan ons oom Matt Herter met Me and My Dog Malcolm. En dan moes ek vir Mimi Koertse ook insit, net so kortiekie van haar op my ou ramkiekie.
1: Luister gerus saam elke dinsdag aand om 7 uur saam met Andre en Hanley. Ons bied aan Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.
2: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog een paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vast was versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplan torenblokke, maar die slopers is betrokke, en ons drome is blootskadies ten die muur. Met orrelbegeleiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht die liefde.

donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande.

0: Dit was Mimi Koetse met haar weergawe van op my ouwe ram Kiki. Ja, lees het net vir my laat weet, sy wil net van man Gordon sê sterkte vir donderdag vir sy een oogse operasie. Ek dink die week daarna gaan hy vir die ander oog. En sy sê ook net vir hom liefde vir jou en dankie vir hulp toe sy buiten aksie was. Ja, sy herstel ook na een knie operasie wat verlede week of so week van tevore plaasgevind het. So lees, sterkte vir al twee. Ek glo, julle gaan altyd na die vakantie weer op die been wees. Goed, net na die advertenties luister ons na Patsy Klein, I Fall to Pieces. Dan Randall en Koba Wickham met Graf Renet. Dan Richie Valens met Donna. En dan Mama Country, Sally Vaughan met Somewhere Between.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grand Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad

dit was Jerry Wayne met Any Dream Will Do. Ja, ek het daarom nou so mooi kommentaar gekry oor my muziek vanavond. Eerst het Helen vir my gesê, ek het baie mooi muziek gespeel, jy speel prachtige muziek, sy geniet het baie, sê ek vir jou, het was moeilik om te kies wat ek moet speel en wat ek moet los, en ek het nie eens by al die kindsenaars uitgekom nie. Dus sê sy, ek sal maar een opvolg moet maak vir die wat ek nie vanavond kon speel, nie so. Daar sal een of ander tyd weer een opvolg kom op die reis ook. En dan hier op die groep het Jenny en Lady vir my laat weet, hulle het baie geniet, en sê vir my, hulle waardeer my moeite. Ja, nee, dit was nie rechtig moeite nie, dit was net moeilik om te kies, maar ja, so gaan dit maar. Ok, ek kan nie onthou vir die laaste hierdie liedje ook aangekondig het van Lance James, maar ek dink amper nie so nie. Ek gaan met twee afsluit, net hierna is Tertius met Techno Tuesday, waar veel techno muziek gaan speel. So ek sluit af met Lance James' lied van Whip, en dan Virginia Lee, Ek sal jou nooit vergeet nie. Ja, so sê ons van hierdie kunstenaars wat ek gespeel het, ons sal hulle muziek altyd bly speel op Ramkat, en hulle word ook nie oralste so goed of so baie gespeel nie, maar ons is lief vir ons legendese muziek. Ek groet julle dan, julle moet lekker slaap, tot ons weer gesels donderdag aand, as het goed gaan. Onthou om morgen middag die van julle wat nog nie na die onderhoud geluister het, wat Ludwig van Frans Bril gedoen het nie, morgenmiddag is van 4 tot 6, dan kan jylle weer daarna luister. Dan sluit ek nou af met die liedjes, en jylle moet allemaal baie lekker slapen, en dankie vir allemaal wat saam geluister het.

Lekker loop hierdie oukie daar van Villers af. Volgende is so'n bietjie Vivaldi of wel, Timmy Trumpet se weergawe daarvan en dan Dovsie Bella. Gevolg deur bietjie groove coverage en Cascada net hierop. Techno Tuesdays.

Ek weet nou nie van julle nie, maar hier by ons is dit lavender.

0: Try nou die eensaam luister sonder om saam te sing.
1: Meets.

Dragons weg met 'n bietjie ouer enetjie. Dis DJ Michael se weergawe van It Must Have Been Love. Hierna The Tweakers se Let It Go, so 'n bietjie Frozen Dazzle en Don't Leave Me van Levium.

epse besing of die hoopvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaar-end funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jan op 0763955944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Ek was DJ Tarsius en jylle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. So ek sê jylle wat, selfde deal as laas week, pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag weer so, net hier op Ramkat Radio. En onthou, jylle maak die show.

Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker maandagochend. Ja, allemaal van ons ken Psalm 23 vers 6, of jy veronderstel om Psalm 23 vers 6 ek al baie keer in jou leven te gehoor het. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my leven. Dis die eerste gedeelte van die vers. Het jy al baie keer gewonder wat beteken dit? Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my leven. Kom, ek gee jou gauw voorbeeld. Nou, wanneer ek vandag sit en net vandag, vanoggend, terugkyk na die week wat verby is, dan, as jy my vra, hoe was die week, dan gaan ek vir jou sê, weet jy wat, die Here is goed vir ons, en sy guns is oor ons lewe. Al was daar aanslag, dan is die Here nog steeds goed vir ons, en sy guns is oor ons lewe, want hy het ons deur die aanslag gedraag, ek mos vanoggend die. En al was daar nie aanslag nie, dan is daar definitief die Here se goedheid en guns, wat in my lewe is. En nou wil ek jy moet mooi dink oor hierdie, is dat die week wat verby is, volg jou. Dit volg jou. Nou gaan ons bietjie dieper. Hoe was die laaste maand in jou lewe? Jy kan vanoggend sê, joh, dit was terrible, daar was baie aanslag. Maar jy sit vanoggend nog steeds, en die Heer het jou deurgedra, wat beteken, hy is goed vir jou, en sy guns is oor jou lewe. So die maand wat verby is, volg my. Die jaar wat verby is, volg my. Die 5 jaar wat verby is, volg my. En elke aanslag is nie een rede om nie Godse guns en goedheid in ons lewe raak te sien nie, maar is eintlik die teenoorgestelde, dat dis as gevolg van Godse goedheid en guns in ons lewe, dat ek en jy nog vanoggend staande is, anders sou ek en jy van al die aanslag gaan sit het en opgegee. Maar deur die krag van die Heilige Gees in 1 Tessalonsense 5 vers 18, wat sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus, het ons as kinders van God regtig op 'n plek gekom, waar ons Psalm 23 vers 6 in ons lewe kan sien. Soos Godse goedheid en guns, volg ons, al die dae van ons lewe, dit volg ons, en het is so lekker om het vanoggend so te kan sien, het is so lekker om het vanoggend te ervaar, en ek kan jou vanoggend beloof, dat as jy regtig vanoggend sit, en jy is baie eerlik met jouself, dan kan jy ook vanoggend sê, die Here se goedheid en guns is met my. Elke dag word ek en jy wakker, elke dag draai ons deur, elke dag eet ons, ons eet nie altyd wat ons wil nie, maar die Here voorsien, en elke dag is die Here net goed vir ons, ongeag die omstandighede, ongeag wat gebeur in ons lewe, as ons regtig eerlik moet wees, en jy sien negatief nie, want negatieve mense sien nooit niks goed raak nie, dan gaan jy vanoggend net besef dat, o, ek sien alles dankbaar, ek kan nou Psalm 23 vers 6 in my lewe sien, net goedheid en guns volg my, al die dae van my lewe, en dis die dankbaarheid, die nederigheid, om God raak te sien in elke deel van jou lewe, en dit is so lekker om het vanoggend met julle te deel. Laas week het goedheid en guns ons gevolg in hierdie week in. En glo my, maandag gaan jy dieselfde kyk na die week wat verby is. Dat God se goedheid en guns ons volg. Dit volg ons. Al die dae van ons lewe. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En dit is vir my so lekker vanoggend om net te besef dat die goedheid en guns ons volg, nie die week wat verby is, nie die maand wat verby is, nie die jaar wat verby is, die jare wat verby is, Vader, dat my lewe so vol getuienisse is, elkeen van ons wat vanoggend hier luister, sy lewe is vol getuienisse, waar die goedheid en die guns so sigbaar is in ons lewe. Dankie weer eens vir 1 Tessalonsense 5 vers 18, waar ons in alles dankbaar kan wees, Vader, dit is vir my so lekker om vanoggend dit ook te kan besef. Dankie vir vanoggend se boodskap, dat ons week so kan begin, in oorwinning, nie verslaan nie, nie bekommerd nie, nie in 'n oomblik van nood nie, maar vanoggend in dankbaarheid kan begin, want dis 'n fantastiese wapen wat u vanoggend vir ons gee. Ons spreek juis lewe oor die week wat voorlê, want ons weet, goedheid en guns volg my. Dankie Vader, dat ek vanoggend kan kyk na goedheid en guns, soos takke, wat spore in sand uitvee, En dit klink dalk negatief vir baie mense vanoggend, maar u goedheid en u guns is die takke wat in die sand al die negatiewe dinge uitvee. En as ek terugkyk, dan kan ek net u goedheid en u guns sien en nie al die negatiewe dinge nie. En dankie vir dit vanoggend. Dankie dat ek dit vanoggend kan besef en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde fantastiese lekker maandag verder is dit die Here se wille gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag vanaand by die stap deur die Bybel en dan op die groepe waar daar spasie is gaan ons net bietjie later vandag die links plaas en dan kan julle op daai groepe dan daai link deel met iemand dan kan hulle daai spasie vul.
1: Goeiemôre, dit is 'n splinter nuwe week, nuwe geleenthede en ons kan dankbaar wees dat ons vanmôre opgestaan het. Ja, my vrou het gister so bietjie haar balans verloor en sy het geval en haar linker gewrig gebreek. So heel moontlik vandag gaan sy operasie kry. Ek vertrou die Here vir deurbrake, vir genesing, vir aanraking. Ek bid ook vir elkeen wat luister vanmôre wat genesing nodig het, dat jy werklik waar die aangesig van die Here kan soek en kan weet dat die Here is die een wat jou genees en wat jou aanraak, en al gaan jy ook deur operasie sal, ook deur finansiële tyd, waar het zwaar gaan met jou, weet dan die Here op die regte tyd vir jou gaan opdaag. Matteus 6 vers 6, praat van maak die deur toe. Wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis, en maak die deur achter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid, en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Miskien het ons in ons tyd vermaning van Christus nodig, nie omdat daar vandag soveel geveinstes is, wat daar in voorkeer gee, om op die hoeke van die strate te bid nie, maar omdat daar by baie van ons geen binnenkamer meer is nie, een stil vertrek, waar mense rustig voor God hulle harte kan uitstort. Dit gaan nie om die kamer nie, maar oor die heilige oomblikke wat ons alleen met God verkeer. Die Martha gees wat oor baie dinge bekommerd is, het beslag gelê op ons harte en ons hande en gevolglik kom daar weinig van verborge omgang met God. As gevolg hiervan raak die innerlike konsentrasie soek. Die inkeer tot eie hart word seldsamer en ons voel al hoe minder die behoefte om uit die aardse gedruis terug te trek en ons in Godse gemeenskap te versterk. Om geestelike verdorring en doodsheid te voorkom, sê die meester, wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in jou huis. Maar hy sê verder, maak die deur achter jou toe, sodat daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. Want as die deur toe is, en jy jou selfone afsit, en die televisie afsit, dan kan jy begin om met die Here te praat, en jy kan ervaar hoe die Here met jou terug kommunikeer. Wanneer jy jouself agter die toedeur afgesonder het, om die wêreld met sy drukke beslommernisse te ontvlug, mag jy die deur nie eers op 'n skreefie ooplaat nie. Anders kan jy daarop reken dat die wêreld jou sal agtervolg op jou gebed te versteur. Want dit is wat gebeur as jou selfoon afgaan, as iets wat jou hinder, dan kan jy nie konsentreer op dit wat God wil hê, jy moet konsentreer nie. Dit kom dus daarop neer om 'n toedeur te plaas tussen jou en die wêreld daar buite. Dit is die enigste wyse om alleen met jou God te wees en rustig jou hart voor hom uit te stort. Alleen die gebed wat uit ons harte kom, kan die hart van God bereik. Of vanmôre vra, hoe lyk jou hartsingesteldheid vanmôre? Is jou hart reg vanmôre? En kan jy agter die toedeur gaan en werklik met die Here praat? Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, Dankie vir daardie heilige oomblikke van gebed, saam met u agter die toedeur. En dankie dat u ons versterk op 'n nuwe dag, maandagoggend, Here. Here, ons wil vir u dankie sê, Here, vir 'n nuwe week, vir dat u ons gaan aanraak en versterk soos nooit van tevore nie. Here, dankie dat ons vir ons land kan bid. Here, dankie dat daar waar daar hongerte is, Here, mense hierdie hongerte gaan weet dat u is die een wat hulle dors gaan laat les. En dankie daarvoor, ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.
2: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeeling. Paulus skryf in Romeine 8 vers 15: Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Liewe luisteraar, in ons lewe is daar soveel dinge wat ons bang maak. Ons vrees vir die toekoms, vrees vir mislukking, of vrees vir die oordeel. Hierdie vrese maak ons dikwels geestelik verlam. Dit laat ons voel asof ons slawe is. Maar die woord bring vandag vir jou 'n radikale bevryding. God het jou nie 'n gees van slawerny gegee om in vrees te hoef te lewe nie. Wanneer jy in Jesus Christus glo, verander jou status in die hemel onmiddellik. Die Heilige Gees verseker jou van kindskap. In die antieke tyd het 'n slaaf geen regte gehad nie. Hy was altyd bang vir sy meester se sweep. 'n Kind aan die ander kant het die volle reg op die Vader se liefde, sorg en erfenis. Die Heilige Gees leer jou om God nie as 'n skrikwekkende owerste te sien nie, maar as jou Vader. Jy kan vandag met vrymoedigheid na hom toe gaan, ongeag jou verlede of jou foute, want jy is 'n geliefde kind van hom. Almagtige Hemelse Vader, aan die begin van hierdie nuwe week, loof en prys ons u grote naam. Dankie vir hierdie kragtige woord, waarmee ons hierdie nuwe week wat u ons skenk dan ook kan begin. Die wete dat ons nie in vrees hoef te leef nie, want ons is u kind. Seën dan ook so al ons doen en late wat in hierdie nuwe dag vir ons voorlê.

preeks, by die boodskap, by die diens, waar jy ook al mag verkeer in die wereld. Baie, baie welkom aan jy. Ons bid dat het vir jy dan ook een geseende en een segewende geleentheid sal wees, soos wat ek hoop en glo, dat vir ons hier in die banke sal wees. Kom ons sit so en raak ons stil. Here, waar ons vanoggend voortgaan met ons reeks vanuit die boek Nehemia, waar ons verder gaan delf om meer oud-testamentiese rykdom te verkry vanuit die boek. Bid ons dan ook die teenwoordigheid en die seën oor vanoggendse diens. Ons Here, ons bid dat U ons ook niet sal kom vervul vanuit ons diepste binnenste wese en dat ons volle aandag vanoggend alleenlik op U gerig sal wees. Dankie Here dat ons sopas ons skuld kon bely en dat die sonde wat daar begin vorm het, daai muur tussen ons en U, dat het afgebreek is. En dat daar niks op die stadium kan verhoed, dat ons na U kan luister en die stem kan hoor nie. Dat daar niks is wat die koneksie tussen ons en die gees kan kom verhinder nie. Ons dink aan hulle wat vandag nie kan wees nie, wat die rede mag wees, ons bid het ook daar waar hulle tans verkeer, by die werk, dalk in die siekebed, op die pad, dat jy ook in besonder die hand van teenwoordigheid oor hulle sal hou. Ons vra dit alles in u groot naam alleen. Amen. Vanoggend se tema, van visie na mobilisasie, en as tekstgedeelte lees ons voort in Nehemia hoofstuk 2 vanaf vers 16. Jy sal nou onthou, laas week het ons stilgestaan by Nehemia wat aangekom het in Jerusalem en hy het vir 3 dae lang niks gedoen nie en toe het hy stilletjies die nacht uitgegaan, hy die stadsmuur gaan ondersoek, aanvanklik het hy op sy rydier om die stad beweeg, hy het op 'n punt gekom wat die blokkasie en die puin was van so aard dat hy nie met sy rydier verder kon gaan nie, hy moes afklim en fisies hande 4 voet sekere dele uitklim om sy inspeksie, sy assessering te voltooi en nadat daarmee klaar is hy weer terug huis toe. Ons begin dan nou by vers 16 waar ons lees die amptenaars het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die amptenaars of die ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou, en hulle het die goeie werk aangepak. Net tot sover ons prachtige gedeelte dan vir vandag. Ter inleiding van vanoggendse boodskap, vriende, het ek 3 prentjies saamgebring wat ek op die skerm wil plaas. Skyfie nommer 5. In die eerste een sien ons water. En ek dink, julle sal met my allemaal saamstem, as ek inleidend vanoggend begin deur te sê, dat 'n enkele druppel water kan nooit 'n rivier maak vloei nie. Nie waar nie. 'N enkele druppel water skep bloot net 'n rimpeling wat vinnig in die stilte verdwyn. Dis eers wanneer miljoene druppels water mekaar vind en saam smelt, dat hulle 'n magtige stroom word, wat nie net deur rotse kan breek nie, maar wat ook weer opnuut lewe na die dorsland kan bring. 'N
Tweede voorbeeld, as ons kyk na die prentjie in die middel, nommer 2, kan ons sê dat die mees aangrypende simfonie stom bly as net een snaar geraak word. Dit is die ryk samespel van verskillende instrumente wat in harmonie saamvloei, wat die lig vul met 'n pragtige melodie wat die mense hart verander. En derdens, en as ons kyk na die prentjie aan die regterkant, kan ons mekaar sê dat een eensame baksteen nooit op sy eie 'n veilige vesting kan vorm teen die vyand of teen stormwind nie. 'N veilige vesting verg dat daar 'n ryk tekstuur van baie stene moet wees wat stewig in mekaar inpas deur dieselfde sement wat hulle eenheid laat vorm. Nou met dit in ag geneem, met drie beelde, kyk ons dan na vanoggend se teksgedeelte. En soos gesê, is ons op hierdie stadium besig met die Nehemia projek in ons gemeente, en ons is besig om deur die boek Nehemia te beweeg, en ons het gesien vir die weke tot dusver hoe hierdie proses in die geheim tot dusver plaasgevind het. Die boek begin deur vir ons te wys hoe die konstruksie in die hart begin. Hoe Nehemia vir maande lank geween en gevas en gebid het oor Jerusalemse mure wat in puin gelê het en die poorte wat verbrand was. In die volgende fase het ons gesien hoe hierdie gebede oorgegaan het in konstruksie, hoe het oorgegaan het in voorbereiding, hoe het die koning gekonfronteer het en sy hart teenoor die koning oopgemaak het, hoe die koning hom goedgesind was en vir hom permissie gegee het om te gaan met al die briewe en al die materiaal en selfs offisiere wat hom vergesel om seker te maak hy is veilig. Laasweek het ons gesien hoe hy aangekom het in Jerusalem, hoe hy hierdie mure gaan assesseer het om precies te bepaal hoe groot en hoe ernstig is die skade en hoeveel werk daarvoor voorlê om hierdie mure te herbou. Maar vriende, al hierdie het hy gedoen tot dusver, sodat enig iemand geweet het waarmee hy besig was. Alles wat hy gedoen het, was of in die donker en het was by homself gewees. Maar vanoggend kom by ons by die harde realiteit. Skyfie nommer 6. 'N visie wat bloot net in een mense hart bly, is niks meer as net 'n droom nie. Ek gaan het weer sê. 'N visie wat bloot net in een mense hart bly, is niks meer as 'n droom nie. Een man alleen kan nie die mure van 'n stad herbou nie. Vir konstruksie om werklik te kan begin, moet die vonk van daardie visie versprei na die harte van ander. Met ander woorde, die gemeenskap moet inkoop, die gemeenskap moet deel word van hierdie visie. Nou vandag in ons reeks staan ons juis by hierdie groot oomblik van mobilisasie stil. En 'n baie, baie groot en belangrike vraag wat ons vanoggend moet probeer beantwoord is, hoe kry 'n mens mense wat vir dekades lank al tussen die pyn leef, mense wat vir dekades lank al moedeloos en gewoond is aan die skande, aan die skade, aan die pyn rondom hulle, hoe kry jy hulle op 'n punt dat hulle weer wil opstaan? Hoe kry jy so 'n volk op 'n punt dat hulle bereid is om hulle moue op te rol en te wil begin bou? Nou ek dink dit is wat hierdie drie verse waarop ons vanoggend gaan fokus dan so 'n ryklike geseënde gedeelte maak, want Nehemia gaan vir ons dit presies wys. Die goddelike pad van visie na aksie. Kom ons kyk saam na hierdie vers. Ons begin met verse 17a. Ons lees, hy het al die leiers van die volk by mekaar geroep en dan sê hy vir hulle die volgende: julle sien die ellende waarin ons is.
dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Ons steek vir 'n oomblik net daar vas. Dit is die eerste belangrike punt waarby ons moet stilstaan. En weet julle wat is hier vir my opvallend? Nehemia sê op absolute opregte eerlikheid. Ons het laas week ook oor hierdie punt geraak. Maar hy probeer nie die situasie waarin die volk hulle self saam met hom bevind. Hy probeer dit nie mooi praat nie. Hy gebruik nie mooi woorde om die pyn en die situasie te suikerlaag nie. Hy sê nie vir hulle, ach weet julle wat, net so'n bietjie polyfilla hier en 'n bietjie verf daar en sien daar alles gaan weer mooi goed en reg lyk nie. Nee. Hy dwing hulle om die werklikheid met hulle eie oë in te sien. Hy maak gebruik van woorde soos ellende, van verwoes en verbrand, dat hulle die erns van die saak self kan insien. Hoekom doen hy dit? Wel, dit sluit aan by wat ons reeds mekaar gesê het. Die mense wat daar in Jerusalem bly, is al vir so lang daar inwonend, hulle het begin gewoond raak aan hulle omstandighede. Hulle het begin gewoond raak aan die pyn. Hulle het nie meer ingesien dat het eintlik 'n krisis is, die situasie waarin hulle self bevind nie. Hulle het daagliks verby die stikkende mure en die afgebrande poorte geloop en hulle het meer en meer vir hulle self begin sê, dis maar die norm. Dis maar hoe dit is, dis die beste wie ons kan wees, dis die beste wat ons kan hê. Hulle het verval in die omstandighede en het by die dag net meer en meer begin aanvaar. En is hier waar Nehemia vir ons een baie, baie belangrike les wil kom leer. Skyfie nummer 8. Mobilisasie in God se koninkryk begin by eerlikheid. Ons kan niks herstel, ons kan niks herbou, as ons weier om eers te erken wat is werklik stikkend nie. Een herbouproces begin deur te erken wat is stikkend. Dis 'n term wat ons ook baie keer in die spreekkamer gebruik. Voordat jy jou lewe kan laat verbeter, moet jy eers erken wat is fout. Waarmee sukkel jy? Wat is jou beproewings? Wat is jou uitdagings? En dit is 'n aspek wat ons kan deurtrek en moet deurtrek hermeneties na vandag toe. Ek en jy moet onsself op 'n gereelde basis afvra, hoe lyk ek as individu? Is ek gesond? Wat is daar in my lewe wat op hierdie stadium soos pyn lyk, wat lyk soos afgebreekte mure en verbrande poorte? Ons moet ons verhoudings evalueer, ons moet kyk na ons huwelik, ons moet kyk na ons verhoudings met ons kinders en met ons ouers en met ons vriende en met ons familie. Hoeveel van ons wat hier sit, sukkel dalk met dit vandag? Met 'n verhouding waar daar mure in pyn lê en waar daar poorte verbrand is. Ons moet na ons godsdienst kyk. Ons moet van onsself vra, is my geloof op hierdie stadium nog aan die brand? Of het dit dalk lou warm geword, soos wat die Here die gemeente van Laodicea aanspreek en sê, dit is vir my onaanvaarbaar. Ons moet hierdie eerste aspek van toepassing maak in ons eie lewens wees en ons moet eerlik wees daaroor. Ons moet dit nie probeer 'n suikerlaagie gee nie. Want sonder eerlikheid kan daar nie opreg herstel of herbou word nie. Ons moet dit doen in ons gemeente, ons moet mekaar afvra, is ons gemeente, ons bedieninge, ons visie, wie ons is, wie die Here ons geroep het om te wees hier in Noordgemeente, is ons nog op daai pad? Pas ons bedieninge en ons strukture en die maniere ons bid, aanbid en ons erediens en alles wat ons hier doen, is dit nog op die pad wat ek moet wees? Is hier dalk hope van pyn? Is hier afgebrande poorte en mure wat in mekaar gestort het wat ons moet herbou? Want ons kan nie ons gemeente beter maak en verwag. Hierdie banke moet chock and block vol wees elke Sondag as ons nie begin en eerlik vir mekaar sê wat is fout nie. Wat moet verbeter en verander nie? Dit begin met eerlikheid.
nadat Nehemia die krisis uitgewys het, kom hy dan ook vervolgens met die oplossing. Verse 17b, daar staan, hy sê vir hulle, kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Nou wat in hierdie gedeelte vir my uitstaan, is Nehemia se taalgebruik. En julle moet nou saam met my onthou dat hy is hierdie verskrikkelike groot, adellike figuur, wat hierdie hoë posisie in die hoofstad Susan in diens van die koning beklee. Hy kom daar aan in Jerusalem op een perd wat hierdie koning heel moontlik self vir hom gegee het, met hierdie leermag en met al hierdie briewe en met al hierdie materiaal, in hierdie hogere posisie. En weet julle wat is interessant? Hy staan nie daar voor die mense en praat met hulle asof hy hulle baas is nie, soos wat een baas teenoor sy werkers sal praat en met hulle sal raas en opdrag gee en sê, julle moet nou gaan bou nie, opdragte op een ver afstand nie, ons lees nie, hy sê, kom ons begin bou. Met ander woorde, Nehemia maak homself deel van die krisis waarin die volk homself, hulle self bevind, en hy maak hom ook self deel van die oplossing. En is my wonderlik hoe hy met hulle te werk gaan, want hy betrek hulle en hy bemagtig hulle. Hy sê vir hulle, weet julle wat, hierdie situasie wat julle nou om julle sien, dit hoef nie julle toekomst te wees nie. Ja, dis julle Here, maar dit hoef nie julle toekomst te wees nie. Deur die regte ingesteldheid, deur die regte besluit, kan julle Here julle verlede word en ons kan julle toekomst vernuwe, ons kan julle toekomst verander, ons kan julle toekomst verbeter. En dan gee hulle hiermee saam ook die geleentheid om in te koop. Hy sê vir hulle, vat met my hande, kom ons bou. En deur hulle te betrek, gee aan hierdie mense wat nie meer hoop het nie, wat mismoedig is, gee hy weer hulle waardigheid terug. Hy gee vir hulle weer aan hulle selfbeeld terug, dat hulle beter oor hulle self kan begin voel, en beter oor hulle omgeving, oor hulle stad, hulle woonplek kan begin voel. Hy sê vir hulle, hierdie project behoort nie aan my nie. Dit is een project wat aan ons allemaal behoort. Ons allemaal het aandele daarin. Dit is ons stad. Dit is ons God. Dit is ons muur wat herbou moet word. En hier kom ons weer eens by een baie belangrike punt. En julle kan so lang vir my skuifie 10 op die skerm sit. Vriende, die kerk van die Here Jesus Christus is nie een theater waar net 10 mense op die verhoog is en die rest sit in die stoele en die banke en hulle kyk net en hulle kritiseer nie. Die kerk is 'n konstruksieterrein waarby almal betrokke moet wees. God roep ons nie om op die kantlyn te sit en foute te soek nie, in die samelewing of in die gemeente of in die bedieninge van die kerk nie. Hy roep ons na gedeelde eienaarskap. Dis hoekom daai woorde op die muur so belangrik is. Konstruksie verg gedeelde eienaarskap. Kom, ek geef julle 'n praktiese voorbeeld wat baie met my gebeur in die bediening. Daar is 'n nuwe projek wat geloods moet word. Daar word vir die gemeente gevra, gemeente, ons wil hierdie van die been af kry. Wie sien kans om leiding te vat? Almal sak hulle koppe, almal soos nee, sien die kans. Ek as dominee sê, is goed, is reg, ek sal leiding vat, ek begin beplan, ek begin my huiswerk doen, ek begin die bal in die rol sit, ek begin, en na tyd kry ek die gemeente by mekaar, of persone by mekaar, en ek sê, kyk, hier is my plan, en dan uit die blote uit, kom die mense van die kant af, nee dominee, maar dit moet eintlik so wees, dominee, nie so, hulle was nie daar in die begin om te help leiding vat nie, maar nou wat iets op die tafel is, nou wil allemaal kom sê, maar dit moet so wees. Waar was die dag 1? Waar was jy, toe ons die beginsels moes saamvat op papier? Ons is lief al voor om op die kantlijn te sit as toeskouwers.
Maar die Here roep ons vandag en sê, hou op om net te sit en kyk in die kerk. Raak betrokke, raak deel. Jy is nie net in die gemeente geplaas om net te sit en kyk nie. Jy is in die gemeente geplaas om ook deel te word, konstruktief en te help bou. Nou wonder een mens, hoekom sou hierdie moedeloose mense skielik na in Nehemia glo? Ek meen die kans is goed, hulle het voorheen al probeer om hierdie mure te bou, meer as een keer, en al hulle pogings het gefaal. Wat maak hierdie keer anders? Wat maak hierdie keer so oproep om te begin bou? Wat maak dit anders en so besonders? Waarom gaan dit hierdie keer realiseer? Boe al die ander kere wat het gefaal het. Ek dink vers 18 gee vir ons, die eerste deel van vers 18 gee vir ons een goeie antwoord. Daar staan, ek het hulle toe vertel, hoe my God sy goeie hand oor my gehou het, en wat die koning vir my gesê het. En weet jy wat vrienden, hier lê die kern, die vonk van mobilisatie. Nehemia het hier glad nie op sy eie charme en sy eie intellect staat gemaakt toe hy hierdie voorlegging gedoen het en hierdie volksvergadering gereël het nie. Glad nie. Sy eerste stap was om te getuig. Toe hy die mense by mekaar roep en nadat hy hom aan hulle voorgestel het, toe begin hy vir hulle vertel hoe die Here op dag 1 die gedagte in sy hart geplaas het. Het was nie hy self wat met die gedagte voor in dag gekom het nie. Dit kom van die Here af. Hy het vir hulle vertel hoe die Here vir maande lang met hom gepraat het deur middel van gebed en hom begin voorberei het vir die proses. Hy het daarna getuig en vir hulle vertel hoe die Here 'n heidense koning se hart sag gemaak het. En vir hom gesê, dis reg, jy kan vir 'n bepaalde tyd weggaan, dis reg, ek gee vir jou al die briewe wat jy wil hê, dis reg, ek gee vir jou al die materiaal wat jy wil hê, en raai wat bo dit, ek stuur 'n klomp soldate saam met jou om jou te beskerm. Hy het getuig hoe die Here daardie Persiese koning se hart aangeraak het. Hy het vir hulle vertel hoe die Here hom gehelp het om die mure te ondersoek, en presies te kan bepaal hoe groot die nood is. Die punt is, hy het nie self gedoen nie, hy het die eer aan die Here opgedra. Wanneer die volk van die goeie hand van God hoor, sien ons daar gebeur iets anders. Daar gebeur iets besonders onder hulle. Meteens verander die atmosfeer onder hulle. Hulle is meteens nie meer mismoedig en sonder hoop en sonder geloof nie. Meteens is daar optimisme, meteens is daar positiviteit. Hulle koop in. Hulle harte raak warm van binnen af. Hulle gemoed raak positief, opbouwend. Hulle reageer met die woorde, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En daarom is het belangrik dat ons vandag vir mekaar sê, die wêreld en die kerk word nie bloot net verander deur mense se mooi praatjies nie. Die Here verander die omstandighede. Die Here verander 'n gemeente. Petrus getuig hieroor, dit het herhaaldelik met julle gedeel, waar hy sê, ons as mens kan met mekaar praat tot ons blou is in die gesig. Die Heilige Gees is die een wat die verandering bring. En ek glo met my hele hart, as ek vandag hier voor staan, kom hierdie oproep tot herlewing, tot hierdie inkoop, tot hierdie konstruksieproses, nie net van my af nie, nie net uit my studeerkamer uit nie, ek glo met my hele hart, dit kom van die Here af, want hy het nog steeds 'n plan en 'n visie en 'n missie vir Bethlehem Noord gemeente. 'N konstruksieproses wat moet geskied, bedieninge wat uitgevoer moet word, mure wat gebou moet word, mense wat bedien moet word, op watter terrein ook al, mense wat versorg moet word, binne en buite ons gemeente mure. Kom nie van my af nie, kom van die Here af, glo dit met my hele hart.
Iemand het eens op 'n tyd die volgende woorde gesê, skyfie 12. Ons moet ophou om mekaar te moker met hoe groot die probleme in die land en die wêreld is, en ons moet mekaar meer begin herinner aan hoe groot ons God is. As ons dit begin doen, dan gaan ons hier binne ook meer optimisties begin raak. Ek wil vir die Here werk. Ek wil 'n verskil maak. Ek wil deel wees van die gemeente. Ek wil die mure herbou. Maar ons word so gekonfronteer en ons bombardeer mekaar so baie met die negatiewe daarbuiten, dat het ons hier in die binnenkant ook mismoedig maak en sê, ach, nou wat 'n verskil kan ek maak? Ek sit my eerder agter oor. Ek glo en bid iemand anders te sal oor ons pad kom en in die situasie kom swaai. As ons meer begin getuig teenoor mekaar hoe groot die Here is en wat sy werke in ons doen, dink net wat sy vuur kan hy in ons harte opnuut laat brand. Ons moet meer begin getuig onder mekaar en teenoor mekaar. Dis hoe 'n kerk groei. Dis hoe 'n geloofsgemeenskap warmer en warmer begin brand vir die Here. Maar dit begin by 'n keuse. Hou op om jou te skaam vir die Here. Hou op om jou te skaam om in die openbaar voor ander mense die Here se naam te noem en oor hom te getuig en van hom te praat. Ons praat so maklik met mekaar op 'n daaglikse basis oor enigiets en alles in die wêreld, maar vir een of ander rede as ons moet ons godsdienst moet begin praat, dan wil baie van ons met eens terugtrek, skaam raak. Ons weet nie wat om te sê nie. Ons weet nie hoe om te sê nie. Getuig. Getuig net wie en wat die Here in jou lewe is en wat hy vir jou doen. Hoe klein dit ook mag voel vir jou. Wanneer ons getuig van Godse getrouheid in die verlede, gee dit nie net vir 'n volk nie, maar ook vir 'n gemeente nuwe moed en nuwe hoop vir die pad vorentoe. Dit is 'n pragtige Ou Testamentiese model. Elke keer wat die volk Israel in 'n gat was, wat het die profete gedoen? Het hulle teruggewys na die verlede. Onthou die hand van die Here in Egipte. Onthou het hy julle verlos. Onthou het hy julle gered by die Rooi See. Onthou het hy vir julle herhaaldelik kos en water gegee. Onthou het hy julle vyande verslaan. Onthou het Jericho se mure mekaar gestort. Elke keer wanneer die volk deur 'n dip gegaan het, was daar vir hulle gesê, kyk terug en sien die Here se hand in jou verlede. Mag dit jou motiveer, mag dit jou hoop gee vir die toekoms. Mag dit jou positief hou vir die uitdaging en die bouproses wat voor lê. Mag jou verlede en jou getuienis van jou verlede jou toekoms aanmoedig. En dan kom die magtige en pragtige klimaks in vers 18b, waar ons sien hoe die vonk het gevang, die vuur en die visie brand nou in die hele volk se harte. Hoor hoe antwoord hulle eenparig. Vers 18b, hulle het gesê, sommige vertalings sê, hulle het geantwoord, kom ons bou, en hulle die goeie werk aangepak. Vriende, hierdie vorm sekerlik een van die mooiste gebeure in die hele Ou Testament. 'N Volk wat aanvanklik verlam was deur vrees en moedeloosheid, staan skielik op as een man. Maar let daarop, hulle het nie vir mekaar net gesê, o, dis 'n goeie idee nie. Hulle het nie vir mekaar gesê, ok, kom ons skep gou 'n kommissie en ons gaan nou van kommissievergadering tot kommissievergadering en van kerkraadsvergadering tot kerkraadsvergadering hieroor begin besin nie. Dit was 'n onmiddellike inkoop, dit was 'n onmiddellike opstaan. Ons begin nou, ons begin vandag. Slide 14, som het so mooi op. Die hele gemeenskap is doenig. Hulle het eenparig uitgeroep, kom ons bou. Hulle praatjie het 'n daad geword. Hulle het hulle self gereed gemaak om hulle hande vuil te maak. Hulle het begin bou. Ek sluit af vanoggend. Nehemia het in hierdie gedeelte nie net fisiese mure begin bou nie en herbou nie, maar hy het innerlik ook die interne mure van die volk begin herstel. Hier binne in elkeen van hulle
het hy hulle selfbeeld, hulle eie identiteit, hulle eie mure en poorte weer van die grond af op begin opbou. Hy het gedoen deur drie aspekte: absolute eerlikheid, gedeelde verantwoordelikheid en 'n kragtige getuienis oor God se goedheid. En dit het die moedelose toeskouers verander in passievolle bouers. Vandag kom daar dieselfde opdrag, daar dieselfde woord tot elkeen van ons hier in die gemeente. God wil nog steeds iets kragtigs, iets groots bou hier in ons gemeente. Sy visie vir ons is duidelik. Die hand van die Here is nog steeds oor ons. Elkeen van ons wat vandag hier sit, kan maar net getuig hoe die Here oor jou was die afgelope tyd. Hoeveel keer hy jou gedra het, hoeveel keer hy jou geseën het. Bloot die feit dat jy vandag hier is, is getuienis daarvan. Die vraag wat ons onsself moet afvra is: gaan ons bly sit? Of gaan ons inkoop? Gaan ons net bly sit en wag dat iemand anders die werk doen? Of gaan ons self inkoop en sê: hier is ek, Here, gebruik my. Dit is 'n saak waarvoor ek vra elkeen van ons wat hier is vandag en elkeen wat kyk na die opname, oor moet gaan stil raak by die huis en tot die Here moet bid. Want hy is die een wat die finale oortuiging bring. Hy is die een wat vir jou gaan uitwys hoe en waar hy jou benodig. Binne en buite ons gemeente se mure. Moenie net 'n toeskouer wees in die kerk nie. Moenie net 'n toeskouer wees in die familie van die Here Jesus Christus nie. Hy maak het van dag 1 af duidelik in sy woord, elkeen van ons het 'n taak. Elkeen van ons het 'n opdrag, elkeen van ons het 'n gawe ontvang wat ons moet gebruik. Wend dit aan. Wees die persoon wat die Here dan ook wil hê jy moet wees binne die koninkryk, nie net van die gemeente nie, maar van die wêreld. Amen. Here, die woord is gespreek. Vervolgens bid ons dat u Gees hierdie saadjie verder sal neem en sal ontkiem. Here, ek bid dat u met ons gemeente, met ons lidmate sal kom praat en vir elkeen van ons sal kom uitwys waar is ons plekkie, nie net in die gemeente nie, maar binnen die koninkryk. Here, is belangrik dat elkeen wat hier sit en wat na die boodskap moet luister, dat het 'n besluit sal wees wat vanuit vreugde en vrywilliglik geskied. Ja, Here, moet speel 'n rol, maar dis my gebed dat almal wat inkoop dit doen omdat hulle wil, omdat hulle geroepe voel. Help ons gemeente dat ons meer en meer kan word wie u wil hê ons moet wees. Ons het baie strukture en bedieninge wat tans klaar funksioneer. Kom wys vir ons watter van die huidige bediening moet verander. Kom wys vir ons wat se nuwe bedieninge moet dalk na vore kom, sodat ons nie net ons gemeente nie, maar ook ons gemeenskap buite ons mure beter kan bedien. Elke kerk, elke gemeente het sy eie konteks. Gebeure wat rondom die gebou geskied. Help ons, kom wys vir ons, hoe kan ons 'n groter en beter verskil maak in die wêreld?

jy het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: Lekker gewees daar, dit is my lewe gewees daar, dit is my lewe van binnen. Dis hierdie gewees daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar sy.
0: Wat jy vandag vir jou gewoonte weer, vandag sy verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel te liekie vir vandag weer. Jou weer van morgen en saterdag, internationale herdenkingsdag aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy liekie vir die week. Alles tussen nou en vanavond 7:00, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hallo vir julle, welkom op die TikTok wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hallo vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Doet wie gesê ons so?
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Ja, sê, vandag doen ons wel so dubbel. So,
1: maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, a twist in, wat ons Doehette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam a duet met 'n bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereik. Dit kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is so paar van hulle.
0: Heel onbekende duette is.
1: Ja, ja.
0: Nog gelijk met die thema, elke donderdag, kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe.
0: Uitgrawe.
1: Ja, grauw klink slecht. Het klink soos hartklap.
0: Het is al voor het eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, Likie van Teens en Jonita. Teens en Jonita, bring jou hart. Daarna vir jou Likie van Fliek van die 70s, mos, Chris.
1: Ja, 70s.
0: Lekker duet van Olivia Newton-Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de Junie 2026.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Picard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Ek kry myself weer van die fliek Grease.
1: Hoor jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai.
2: Hulle het self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by hulle parody gehad oor Grease.
0: Is in geval van the Latin to do Grease. Ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daarin gehad.
2: Natuurlik, dit was uitgesien heel cool. Maar nee, ek dink Grease nie. Maar
0: verjaarsdag vandag verjaar Antonie Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pelle op my Facebook, as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag, en by Pieter Wief, vandag verjaar,
1: weet jy, by my Facebook vriend, Dale Goosen,
0: hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar,
0: so hy en baie oud.
1: Man, amper gesê, ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou, sy was 'n jaar na my.
0: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
0: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland. En seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjeskrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy?
0: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, het voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
0: Dit is hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
0: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ek weet.
0: Precies, even oud. Ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Upperdien Tabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
0: Ja. Nee, ek word ook nie langer, nie, bless jou kort.
1: Hy gaan nog korter word.
0: Exactly. Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag, saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud? Is nog getroud nie?
1: Ek weet, en kyk, maar daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
0: Dan, maar duet dat hy en saam met Gwen Stefani sing, Gwen Stefani, Stefani, Nobody But You, op Ramkad Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

0: Die keer geweest al onder mijn vel gesungen door Danny Smoke in Marzand. En dan gezien van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, je weet nou slecht om te zien.
0: Nog niet bekend nie.
1: Marzand is nog niet bekend nie.
0: Of baie bekend nie.
1: Ja, ek eerlijk te wees, ek weet nie wie sy is nie.
0: Sy sing mooi.
1: Baie mooi.
0: Sy sing baie goed.
1: Ja, self, saam met Danny.
0: Ja, sy ja. By the way, was het nog, jy is maar die duette nie.
1: Ja.
0: Ek wil nou nog weet wie is PDP, maar hy maak baie oulike mixes. Maar, duette gewees, want ons is nou by hierdie drive show, en ons nie, dat jy moet nou slaap in die kar op wat huis doen nie.
1: Nee, asjeblief nie, dit kan...
0: Frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: Frustraties.
1: Dit is maar die selle ding.
0: Amper. Maar ons lieflinge.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou die dag, is ook al, as jy met die vorige keep moorse, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, ten hier die blauwbil nagesing nie.
0: Nee. Mag hom ons nie mee sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedraai daar.
0: Hy sou gedraai daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Is het dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees, as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke gerie wen vir die traf jou.
1: Maar dit bly een looiekie.
0: Bye, moeiekie.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altijd, die twee kon nog altijd met baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google'se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die arme Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan, en ster 75 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gedink dit is implodeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het hy mekaar geduik.
0: Ja, met dis boot. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Dit is nou 8, 9, weet nie, is 11. Nee, weet ook nie, maar baie.
1: Dit is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie so heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou die dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toen ik nog in school gaan.
0: Nog school gaan, oké.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van een Frankrijk wordt verslaan door die Britse machten onder de hertog van Wellington en Pruisische troepen onder veldmaarschalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Ek gees daar gesing gewees deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moes jy my sê R-E-E-S-S. Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus.
1: Rus.
0: In geval, op het vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens. Net ook gesê is bekende name saam met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voor.
2: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het is, Cindy Klaasens saam met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who needs tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Dis mooi.
0: Ja, dis well done, well done.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Steyn saam met Liesel Pieters.
2: O ja,
0: sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmôre en Saterdag op die Gouer se Donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Al die pad regstreeks hier van die jagkamp Papengrol af.
2: Daar's hy. Gooi hom Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke familie.
0: Ons doen. Enjoy.

0: De grief is daar van Joe Cocker, van Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkart Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug? Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing in die kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal bloody oulik.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit het die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marx.
1: Wat?
0: Dis net die ouetjie sing in die kroeg in Pretoria.
1: Ja.
0: En die ouetjie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So beleef my sê Frans Marx het hom ontdek basies. Eintlik
0: maar. Soort van.
1: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja, ja. Né? As gevolg van daai aan toe.
1: Ja.
0: Is nou toe kry nou die rol as Bruce gewees. Ja, Bruce en agter elke man.
1: Agter elke man.
0: Nou, Bruce het gespeel achter elke man, wat ook maar Simeesiepie was, nie?
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar ja, Simeesiepie.
1: Goeie reeks.
0: Anne Gull kom van Nabomsvruit af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nevens ons.
0: Nevens ons. Surina. Nee?
1: Dus, ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeel in Simmerlaan.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Okay.
0: Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja, nee, ja.
0: Broers van achter elke man, die Vloes van Simmerlaan.
1: En het rijm?
0: Is nou Broers in die Vloes. Het
1: ja.
0: Rijm nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Serena en Steve, het een likkie opgeneem Broers in die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so. Op ramkatradio.co.za.

0: Frío.
1: Want Jannie en Pieter, Harry en Beate hier. Ek wil net sê ons luister in, so tussen die hoes en die proes en die nies en die oë wat traan en die neus wat loop en die hoes en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie goed vir ons hier los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daai song gehoor het van Steve en Vloes, en ek is mal daaroor. Love daai song. Lekker aand verder hê, so goed vir almal daar buitekant, almal wat ons ken. Bly warm, bly gesond. Ja, as die griep jou eers gevat het, het hy jou gevat.
2: Jy sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy
1: gemaakt. Sien dat ook in Oorwerk.
2: As hy. Pieter, is jy recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek wil net vir Beate sê, hoor jy daai liedjie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Hmm. En man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: It's your dog. Right.

0: Ja, Jannie, vandag donderdag 18 Junie, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagdkamp Papengril hier in Huisdroom. Nou, vandag donderdag 18 Junie, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde oopelyf.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe ding is nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Ok, ook vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is dit 'n bietjie nogal 'n moeilike ene, hè? Haatspraak, werk, haatspraak, tee dag op 'n ernstige noot nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook 'n vreemde ene nou.
1: Ek dink maar eers sien sal die tyd nog ons inmaak.
0: Paniekdag. Nou, dan sê, hy kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. En self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrydag, môre 19 Junie, internasionale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch 'n ding wat lelik gebeur, nê. Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in klere drag. Van die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Elke woord.
0: Ja. Saterdag, 20 Junie, Wêreld Vlugtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eers vandag.
1: Is die jongel jodel of wat? Die jongel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genichting
0: weet nie. Ja, jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 Junie, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste Junie is waar die sonne weer begin omdraai, nê? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is so ons met daai aand gebruik hoor.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 Junie, 'n ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek vir myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor jy, maandag, Janie, is 'n interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jou. Ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag moest.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 Junie, weduwee dag. Woensdag 24 Junie is vroue in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende voorwerpe dag.
1: Ek het nou een kopje verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook okay.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey body fans and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrig gemeisie. Okay, thanks. Was your

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinderse toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja, nee, het is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jou Watson van Grant af, sy het nou net by huis gekom van die werk af, so ek gee nie vir ons kondisie goed vanaand stuur nie. So, ons gaan veel muziek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tijd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur André en Hanlie van Rooyen. Anna Duet kappel, maar ons kom om later, is gewee liekie nie. Jy het my iets gestuur vir oogend nou juist oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stief liekie gehad, maar is nog een stief liekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant, en die ou wat jy nou van praat, as ons praat van selle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Oké. Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die selle liekie.
0: Tabo of iets.
1: Dis korrek.
0: Tabo is Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi stem.
1: Daar in die achtergrond. Wat baie is stem?
0: So, hierdie is van het doel, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en Echner sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is in die song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As er weer een keer op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi van Steve Hofmeyer. Een duet van Steve Hofmeyer saam met Tabo Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig. Bye bye.

0: Ben je geweest daar, duet geweest van Regina Bells met Pippa Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest. Tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste een geweest, so ek gaan so lang groet.
0: En wie vir jou story vertel?
1: Vertel my story.
0: Eerst kom in die sondag nou kom nie. Nou sondag 21ste juni is Vadersdag.
1: So, dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand, een van my pelle sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam my kom uitsaai sondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom my join sondag aan, die inhoudelijke. Ek en hy gaan sondag aan by Vadersdag en ons saam my program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon, hoor.
1: Nee, ek gaan hier wees, ek wil het saam met julle geniet van geniet uitsaan, ek wil het beleef.
0: Ja, so sondag aand op die country show van 6 tot 8, ek self, Sam Manny Jackson, gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied. Nee, tweede een, ons eerste een gehoor is om jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier gewees met die vorige show.
1: Correct.
0: Van die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaf van Manny nie, wat hy sondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Blesse liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Nee.
0: Nou, want andere, as ek en hy saam by plek is, en ons kan het doen, sing ons More of You met Blesse backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Peter afgekry het, want Peter was langs lang van gedoen.
1: Ja.
0: Peter Bridges. Maar 3 weke voor Blesse verongeluk het, by Bloemhof, toe, voor hy ongeluk, gaan neem hy pilot weergave op, dis nou net met die rechte en so nog kom.
1: So vooraf van hy moet nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja.
0: Nee? So 3 weke voor hy verongeluk het, toen neem hy pilot weergave stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het bezig geweest, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eerst gaan werk, gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Regtig.
0: En toe was hy nie weer op nog Bless geweest nie.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergawe.
0: Sy laaste opname van die liedjie geweest.
1: Ja.
0: So, ek vir myself was stout om te sê, ek dink amper hierdie was Bless, so, ek sal nou so nog aan Manny hoor, maar ek dink hierdie was Bless sy laaste opname geweest. As ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, nee?
0: Ja.
1: Baie.
0: Maar, dis jou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Bless First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas jou pillig wees, tot sondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het, was weer een lekker show, sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie.

sluipen die huis, stil soos 'n muis, bottel in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg.

dink terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil. Dis 'n vryland en

verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n Wesse Mauer-trui. Wat van 'n shooter, my ou maat, begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11, Kola.

Goeienaand aan al die luisteraars. Baie welkom en dankie dat julle ingeskakel het by die program Dismos Maandag, soos elke maandag aan vanaf 7 tot 9. Saam met my Pieter Du Plessis op ramkatradio.co.za. Ja, soos altyd word hierdie program direk uitgesaai vanaf Jagtkamp Pap & Grill. Dis nou hier in Modimolle, of soos ons maar verkies om te praat, van Mylstroom. Jy kan weer uitsien na 'n program met lekker musiek vir oud en jong. Ek lees weer 'n boerraad of twee voor uit die boek Oupa en Ouma se boerrade wat in 1961 vrygestel is. Ag, en ek sê my elke keer, ek neem geen verantwoordelikheid vir daardie boerrade nie. Moet maar liefers nie probeer nie. Ons luister weer na twee liedjies van ons eie bekende country sanger, Jannie Du Plessis. Ek vertel weer so ietsie oor musiek wat in rolprente of TV-reekse voorkom. Dan wil ek vanavond 'n baie spesiale woord van welkom sê aan André Cronje, sy familie en vriende. Hulle skakel vanavond vir die eerste keer in op Ramkat Radio. Volgende week kom André bietjie hier vir my kuier in die ateljee. En ons gaan so bietjie gesels oor sy boek Troep Cronje, die operationele medic wat eers daar vrygestel kan word. Ek self kan nie wag vir hierdie onderhoud nie. Ek wil graag dan ook gelukwens vir Kathy Pitchers met haar verjaarsdag. Ek het Kathy leer ken daar in, op rooi grond en vir haar klein kinders skool gehou. Kathy, baie geluk met jou verjaarsdag en alle seënwense vir jou. Die eerste liedjie op vanaand se lys is I Want to Know What Love Is van Foreigner. En direk daarna is het Brendan Piper met Marilyn. En kyk hier, Brendan Piper wil hoor, wanneer kom Marilyn?

Dit was maar 'n lyn gewees van Brendan Piper. Ja, jy luister na ramkatradio.co.za regstreeks hier vanaf Jagkamp Papengril. Nou gaan sommer vanaand vroeg wegspring in die program met my fliekmusiek. Ek noem dit maar fliekmusiek. Dis nou wanneer ek so ietsie meer vertel oor 'n liedjie wat 'n tema liedjie wat in 'n film voorkom of selfs 'n TV reeks of so. So ek vertel so 'n bietjie meer oor die musiek of dan so 'n bietjie meer oor die film of reeks self. Nou moet ek dan sê, ek het nie eens geweet daar's verlede jaar Augustus 'n nuwe Naked Gun rolprent vrygestel nie. Met Liam Neeson nogal in die hoofrol. En mens sien hom ook nie altyd in komedie speel nie, so. Ek moet ook noem, persoonlik was ek nogal mal oor die drie Naked Gun rolprente waarin Leslie Nielsen altyd die hoofrol gespeel het. Ag, en weet julle, ek kon my doodlag vir die karakter Frank Drebin, die polisman nou, nê, so onnoosele per ongeluk manier hoe hy sake kon oplos. Hulle noem nie rolprente maar slapstick, maar ek dink baie keer is dit nodig om sulke rolprente ook na te kyk. Net vir die gemoed, nê. Nou, ek kan self nie wag om na hierdie nuwe een te kyk nie. En ek wonder of hy al op Netflix is. Ek gaan hom net môre bietjie uitsoek, want dis die voordeel van 'n pensionaris wees. Ek kan bedags bietjie Netflix kyk. Dan 'n baie bekende liedjie uit die rolprent Top Gun is natuurlik Kenny Loggins se Danger Zone. Nou hierdie word beskou as 'n ikoniese rockliedjie wat dan bekend is vir die twee Top Gun rolprente. Nou in die albei die rolprente het Tom Cruise die hoofrol gespeel. Nou kom ons begin dadelik met The Naked Gun theme song. En so klink hy.

0: Dit was dan gewees Draakse rug deur Appel, net na die advertensie gewees. Nou, ek het hier 'n boodskap gekry van ons mede-omroepers Hanlie en Andrei, daar in Kempton Park se wêreld. Nou, ek lees hom soos hy vir my gestuur het. Naan sê, gewonder of jy op die lig is vanaand, my skuld, ek het nie jou gebruikelike, of jy het nie jou gebruikelike ad op Ramkat Radio Groep gesien nie, en laas week het dit gelyk of jy tegniese probleme gehad het. Nou ja, oor die tegniese probleme, moet ek met jou saamstem, dit is maar baie keer 'n lekker frustrasie, hoor. En sy sê verder, toe sien ek op website, jy is op, ons twee luister nou. Dis Hanlie en Andrei daar van Kempton Park se wêreld af. Baie dankie dat julle weer ingeskakel het. Ek waardeer dit baie. Kom ons luister nou weer na 'n mooi ouer liedjie. En dit is Ruby Tuesday van The Rolling Stones. En hierna Rosanna van Toto. Hier kom nou eerste advertensiekie en dan Ruby Tuesday.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Dan sê, dit was gewees Rosanna van Toto. Nou wil ek hom sê, as jy ingeskakel is, onthou, ons waardeer altyd as jy daarom vir ons so WhatsAppie stuur of 'n stemboodskap. Net om te sê, jy is ingeskakel, of jy geniet die muziek, of wat jy ook al wil, ons saai dit graag vir jou uit. Nou die volgende is 'n prachtige liedjie weer van Teens Jordaan. En hy sing net voor die storm kom. Dan eers weer een advertentie of twee, en dan is het eers een plaai met All Out of Love. Kom ons luister, net voor die storm kom.

bly maar vir my moeilikie daai, all out of love. Nou ja, tyd weer vir 'n boereraad of twee, en ek herhaal wat in die begin gesê het, is op eie risiko. Kyk, party van hierdie goed is vir my so snaaks, dat ek kan nie dink dat dit gewerk het nie, hoor. Nou vanavond, ons kyk ons bietjie na tandpyn. Nou hoor nou hierdie ene. As jy jou was, droog eers jou linkerhand af, dan die regter, en laaste jou gesig. Ek het baie seer tandpyn gehad, en na ek die raad gekry en geprobeer het, het ek nooit weer tandpyn gekry. Die tande het sommer so afgebreek. Maar ek weet nie of ek dit wil hê nie. O, dis my baie snaaks hierdie goede. Onthou, dit kom uit die boek uit van 1961. Die boek se titel is Oupa en Ouma se Boererate. Nou ja, nog een vir tandpyn. Ek lees hom maar soos hy in die boek staan. Ons haat 'n ou aja. En ek haat vreeslik swaar tandpyn. En sy haat 'n beeshoring. En sy het dan eers 'n blou kol op die seerplek. Dis dan seker nou maar binne mons. En dan het sy 'n dingetjie soos 'n hoepeltjie. En sy sny 'n paar snytjies en suig dan die bloed uit en spoeg dit in 'n bakkie met beesmis. En wonderlik het dit gehelp, stellig omdat daar niks anders was nie. Ons het dit koppel genoem. Ek kry eintlik lag as ek daaraan dink. En dit is 'n destyds 'n boereraad wat ingestuur is van Brakpan af. Die laaste ene oor tandpyn. Vir tandpyn het ons in die ou dae maar moes droë permis rook of 'n heel naaltjie in die slegte tand sit. Nou ek weet tot vroeëre jare, miskien vandag nog 'n heel naaltjie help nogal vir die slegte tand, nê, of seer tand as ek so kan noem. Voort met die musiek, Joe Foster het sommer 'n lekker op en wakker liedjie, Pad na jou hart. En dan sal vir al ons ouer luisteraars seker na Karika Kesenkamp se liedjie, Droom verlore onthou. Namens Ramkat Radio en Jagkamp, glo dit of nie, Pap en Grill, Jagkamp Pap en Grill, wens ons vir Karika en haar man Olaas baie geluk met hulle 58ste huweliksherdenking vandag. Dis 'n lang pad saam en ons wens vir hulle werklik baie, baie geluk met hierdie besonderse prestasie. Nou ja, eerstens dan, Pad na jou hart van Joe Foster, so klink hy.

0: Kriek Keesenkamp daar gewees. Mooi liedjie, Droom Verlore. Ons gaan nou na een advertensie luister en net daarna ons eie bekende Jannie Du Plessis wat vir ons gaan sing Love on the Rocks. Kan jy glo? Liedjie van Neil Diamond. Net na die advertensie Jannie Du Plessis met Love on the Rocks. Sien hy daarna.
1: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

I don't see sun can hide. Het is donker bij die venster in die middel van die dag. Onthou je nog hoe helder die kamer kon lach? Kijk of jij vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gange waar die son kan sing. Wanneer stil in die hoeke die koue seisoen.

Nou ja, hierdie klink vir my gevaarlik. Jy luister steeds na Dis Mos Maandag op ramkatradio.co.za. Nou moet ek sê, nou, in so geval waar Fatman sy dogter se kerel duidelik met sy geweer laat verstaan hoe dinge eintlik werk, man, ek sou dadelik weggehardloop het. En nie soos wat Bryan Adams nou gaan sing, I want to run to you, nie. Nee, ek hardloop weg so vinnig as moontlik. I don't want to run to you. En dan ek dink op 'n meer ernstige noot, 'n lewensmotto wat ons allemaal maar in ons lewens kan toepas, is om te vergeet en vergewe. Bietjie, ek praat ons 'n bietjie dieper, maar as jy dieper, maar as jy op daai stadium kom, wat jy kan vergeet en vergewe, dan is dit 'n berg van jou eie skouers af, hoor. En dit is dan ook die liedjie se titel van Nicholas Lou se liedjie waarna ons gaan luister. Vergeet en vergewe. Maar eers luister ons na Run to You van Bryan Adams.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Ja, ek dink dis nogal 'n vraag wat baie mense sal vra. Ain't love a funny thing? En dis gesing deur Sam Ebbins. Want hy luister na Desmos Maandag, elke maandag aan van 7 tot 9, net hier op Ramkat Radio. Jo, die volgende ene, ek wonder hoe lyk die vrou van wie Danny Smoke hier sing. Sy het blijkbaar 'n lyf vir 'n yskas skuif, om 'n yskas te skuif. Jo, ek weet nie of hy nou iets anders bedoel nie, maar ek weet nie so mooi of dit 'n kompliment is nie, om nou vir jou meisie of jou vrou te sê, jy het 'n lyf om 'n yskas te skuif nie. Eers luister ons daarna yskas skuif, en daarna Keep on Loving You van Rio Speedwagon. Eers is dan yskas skuif, nog hulle ek gaan nie uitpraat nie, maar maak my bekommerd, hoe lyk 'n vrou wat 'n yskas kan skuif? As jy my boodskap wil stuur, onthou, enige tyd, of 'n WhatsApp, of 'n voicemail, my nommer is 082-202-8350. Kom ek sê hom gou weer, 082-202-8350. Nou ja, hier is die liedjie wat ek bedinge oor het, yskas skuif van Danny Smoke.

Nou ja, ek dink soos meeste van die luisteraars op Dismos Maandag weet en luister, elke maandag aand hier by Jagkamp Pub & Grill is daar 'n poolkompetisie in die gang en dit begin om 8:00. So ek wil vanaand weer sê vir almal wat vanaand Jagkamp ondersteun het met die poolkompetisie, baie welkom. Dit is, man as ek reg onthou, is dit nou die 5de wedstrijd van 10 wat moet plaasvind. Onthou, as jy in die omgeving is, kom maandag aande, daar's lekker kontantjie te wen en na die 10 weke paar goeie pryse wat met die komplimente van Jagkamp Pub & Grill. Nou moet ek hom sê, persoonlik is een van John Denver se liedjies Any Song een van my gunsteling liedjies. En dan sodra ons dan weer by die winkels se draai gemaak het, dan kom Lena Miles met Black Velvet aan die beurt. Maar eers een van my gunstelinge. Ek dink nou terug aan 'n paar jaar terug toe ek nog so 'n bietjie hoor kon sing as deesdae. Ek hierdie liedjie gesing Any Song. Ag, ek het so sleg gevoel na die tyd. Toe kom my seun na my toe en sê, "Ai pa, ek het nie geweet jy kan hierdie liedjie sing nie, ek het somme in trane uitgebars." Ou seun, 'n pa kan hom nie meer doen nie, is bietjie hoog vir my stem deesdae, hoor. Maar kom ons luister hoe klink Any Song, John Denver, pragtige liedjie.

0: Op die vloer as 'n girl met 'n boer, hy is die dance floor spider. Pop a dance met die mealiepap producer, beats pomp in die antwoord woester. Kurt die kaptein op die brein van 'n wijn, when die game met die oomblik koester. Ingerol, sy is bykie laat vir die job, bykie skaam vir die drink, kyk haar dop is bykie vol. Maak sy die eerste move, ek sê move met my, van dis my laaste goal.
1: Los raas!
0: Roep die manne by die bar, maar die manne sal nie sommer so bevel aanvaar.
1: Wat nou?
0: Dit lyk asof jy gaan, so ek vraai om te dans, van dis my laaste kans.

Fits, jou glimlach blink, my hart kan in sy skoene sink. Dansvloer bitter einde slink, dis net ons twee wat glasies klink. Cruise in die polo, subs midi, rol met die orks, kaptein midi. Gouwe lokkies waai met die wind, van die ruit is oop en die liefde is blind. Stop vir kans om uit te klim, ek's reg vir dans in die sterre lig. Ons palm sweet met die eerste draai, blikkies lui rol en die beat lawaai. Toutou, in die middel van die nacht en ons val rond, met ons voete in die sand. Brouw luister, huil vir soenlikke sag, my hart vat vlam, laat het brand, laat het brand.

Ja, net soos wat Roxette daar sing, It Must Have Been Love. En in die woorde kom ek voor, It's Over Now. Nou, dis net so van pas op vanaand se program, It's Over Now. Weereens, baie dankie dat julle ingeskakel het. En onthou volgende week.

0: en hom nie teruggegee het nie. Dan by al mens gee 10 sekondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
1: Ja.
0: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het om jou tyres vir spaar, of net nie, jou tyres vir seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou daar 'n penalty moet gee, maar ook, how do you determine, ja, ek weet nie, dis
2: maar. Ek dink het, weer eens die consistency, Max, vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draaiing. Charles het te veel spoed met draaiing gehad. Ek rond, as jy kyk na starts van hom, hy het letterlijk squeeze. Fair enough, Lewis can live with that. Goed is vir Lewis om sy voet al in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die apex.
0: Nog weier en op die stryd. Op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
2: Ek denk nie, dit is fair nie. Jy weet, en dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
0: Ja.
2: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwese regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
0: Maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
2: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat,
0: weet jy wat,
2: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy by die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer wegvat, is jy die skuldige.
0: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek denk legit net terug na Max, sy tweede incident, wat hy kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is het nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van agteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, dit is weird, I don't know.
2: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, was te veel reels.
0: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
2: ja.
0: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan is hy reg. Maar wat sê in het eerste gebeur, of hoe kyk jy daarna?
2: Ja.
0: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
2: Ja.
0: So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud gewees die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
2: Ek weet jy, Aris, en een paar van die ander manne is lieflike Lando Norris fans.
0: Die ekke?
2: Ja, ek denk jy maar van Norris.
0: Nee, ek is glad nie in Norris. Ek hou van McLaren. Glad nie.
2: Ek denk ons kan het met die ouwe het raar.
0: Nee, briljant reis.
2: Briljant.
0: Ja, jy is reg, heel naweek, ja.
2: Want alle kan ons draai die ouwe assistants of nie assistants of privatism of nie.
0: Ja.
2: Ek bedoel, hy het een paar vannige Ferrari die naweek achter hom gehad. Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die bench, die ook beter wil gebeur, dus hy het qualify. Jy weet, wat hy het op die einde per selle paises, is as hy naar is gejaag. En hy het pol gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so echt met wat hy gehad het, per harig, goed gereid.
3: Hy het baie
2: sterk. Hy champ, hy lead die championship met 1 punt.
0: Met 1 punt. Wat significant is, maar ook eintlik negligible, insignificant is. Maar ek nou wat ek nou tong in die kies wil sê is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie baie goed gedoen het. Hy het 'n goeie wegspring gehad.
2: Actually,
0: baie. Nee? En ons weet mos nou Lando vat een keer in 4 kere. Een uit 4 kere vat hy. En is cool want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogals onthou jy, ek het nog gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 races wat dit actually gaan reg kry.
2: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
0: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou maar hiersoos wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie te in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant reis gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets soos dit nie, ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe komplekse Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos, a spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak en ek sê maar net weer ek nou dat hulle die championship gewen het hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie behalwe hulle moet hulle driver agreements hulle kontrakte met hulle drivers honor en dit is my baie interessant hoe Oscar want nou daai Arne het 'n baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daar oor, ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag, was hy over eager, of sy discipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
2: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy McLaren, Regman, Rels, like, sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
0: In die reis, ja, maar,
2: hy het gesikkel,
0: hy het, ja.
2: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hy het 'n paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice om quali, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen was,
0: brilliant, maar ook amper driver to day vibes, you know, exactly. Dat is goed gedoen.
2: Ek denk, McLaren is bezig, as is nou holistisch, kyk hier naar Rats, hulle het met samen van Lange Norris eindelijk ook een onmin aan te doen. Want ek weet, daar is baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar as het vergeet, as het nie vergeet, moest jy wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, skiernis sal sê, Michael Schumacher het in 2000
0: ja, of course, ja.
2: Tot Donner, en het Malcolm 6 times world champion daai tyd. in die jaar en al 7, maar die punt is, is dis wat geskiedenis het. Nou, as jy hierdie hele ding fabrikate, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy, jy die beste kar gehad, en
0: jy het die
2: selge vijver.
0: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd die comments wees, as dit, ons kom uit die 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis se weaknesses exposed, has to be said. Ek kan nog sê, Lewis is a baie goeie driver, en is waarschijnlijk nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarschijnlijk nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie rasmus in die job, nie in alle, nie in alle, nie. En die jare voer dit vir argumentsontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig, en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar, ek dink, F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink, dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan van de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en een nie naber nie, verstaan nie, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is, selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri, hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het, tans, by een ander span nie, so jy kan regtig net jump ship, wanneer jy weet, iemand anders kan vir jou voertuig gee, wat jy ook mee kan gaan compete, en tans, is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek rijd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat, ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laatste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op een stand gesê, dis highly unlikely vir Charles om nog een race te wen, na die einde van die jaar, toe was ek soal onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dis net unlikely, en toe denk ek nog weer al oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproken, maar dit is nie, dit is eindelijk baie moendlik, maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan rij Norris, die McLaren, en al so daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel, en dit bring ons dalk, nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
2: Ja, ek denk, as is, nee, al die Ferrari spaat, ek denk, Charles het uitstekend gedoen, extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
0: Hy was baie lucky, ja.
2: Maar ek denk, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het maaksend vir my, vir Charles wel kom, is dit nou, wat dat? Jy weet, maar,
0: Ja, ek hoor wat jy sê.
2: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis, vir hom dat kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandaag.
0: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit net 2, was die vorige een gewees?
2: Ja, die ene naweek het hy
0: Ja, die Ferraris het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes verby gegaan op die constructors, nee? Een, ook net een punt, ja. En ons het net laas week daarover gepraat, nee?
2: En obviously Kinyant en Elie het dit sy geheim gelig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig gaan lapping met die kentsik en penalties voor gaat.
0: Ja, ek stem saam.
2: Stem gaat die sal daarmee nie.
0: Ek staan saam met jou, nie daarmee nie.
2: Ja, en ek dink...
0: Dit was wat bietjie harsh, ja.
2: Ek dink dit was bietjie harsh, ek dink hy het rarig wel penalty rarig baie vrygespring en al was, actually, jou... Maximus.
0: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
2: Ja, ek sê was gaining in the
0: fun. Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die track af nie, right?
2: Hy was gedaai pol deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
0: Hey. Woe, was het net na lid geweest?
2: En toe hou Lewis sy lijn op die track, Max kat die track, Lewis kom voorbij, Russell's recht achter hulle, en toe kom Lewis vir die buitenkant, die lock up, en dis waar hy toe die exit vat al om, so en
0: jy,
2: Max het op die track weer.
0: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis so sy posisie verloor het, as hy die track gebruik het, en toe jump hy, en hy gee nie een posisie terug nie, wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel voor, well, okay, fair.
2: Sure.
0: Want as indien dit die interpretatie is, maar hy het nog nooit so cool gemaakt,
2: nee,
0: jy moet eers die overtake maak, voordat jy die posisie kan teruggeef.
2: Right? Yeah, in my was a solid racing incident, en ek dink, want ek wil, as jy kyk na die opbou tot daai draai, Max kom in,
0: maar Max is so hierdie gaan, ja.
2: Bump, hy hou lijn, Max gaan, kat ook een corner, kyne advantage.
0: Ja.
2: Okay?
0: Maar, vraag jy, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
2: Ja, sure.
0: En hy het nie, maar hy het hy geslaag, okay. Ek kan dit nou nie onthou.
2: Dit is wat ek nie kan verstaan.
0: Ja, want dan stint, ja. I agree, ja.
2: Ek bedoel, en so, en dit het is, waar ons dan gaan kom na al die payment toe, waar al die kruid naweek gehad, en rarig het baand iets vervat het, van,
0: ja, die was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually,
2: en,
0: ja.
2: Dat
0: ek kan denk,
2: ek het hom gestem,
0: driver the day, maar hy het gewen ook, nee? Ali, het hy nie?
2: Ja.
0: Ja, ek dink so. Ek besef nou, terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie vir jou nie, het ek op 'n storm 'n comment gemaak van, ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou, het sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier, om 'n podium te vat, dis altyd lekker, maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is haas, en daar was baie pressure, en die ouens van onderaf het gebou, en jy kon sien in die timing en die tye, maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my super results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig.
2: Ja.
0: Het jy gaan kyk?
2: Ek het nog goed gaan kyk. So, en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink...
0: Ach, yes.
2: Ek dink a baby... Het ek ook al oude jyp
0: op? Nee, ek het die minste gekry van allemaal. Nee, jy het flippin great gedoen, hè? Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
2: Ja, so, dankie Kali.
0: Maar bro, hoe krijg jy dat dit reg? Het ek nog mis ook ek snol aan gehaal. Hoeveel sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
2: Tsunoda was, het binnen die top 10 vir a ruk gehaard, jou.
0: Yes, ek het a terrible naweek. Okay, anyway.
2: En hy
0: moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so slegs as ek gedoen, maar jy het jy het vier ouwens op die recht, jy het vir die kleer tweede gekool, so had jy extra volle punt gekry, dan het jy as drie antonele en verrassel op hulle posities recht, wat jy vir elke en halve punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2,5 punte.
2: Okay.
0: Yes, ek kan nie wat vir die nieuwe seisoen nie. Gaan net alles AI. AI. Ons het ook meer ouwens in ons groep nodig. Yes, ons groepse kompetitie is so tight. Ek kry nie... Ek kom jy nie top 10 nie.
2: Dames en here. Ons het nodig dat hulle professor by.
0: Ons moet 'n prys ons al ek dink
2: as ek gesê het van 'n prys.
0: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superboer groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
2: Ek wil nou gaan gaan my run. Ek wil sy stem my trek.
0: Op wie?
2: George Russell. Kan ek net sê, Rupert Viewens, Russell? Vanger niks
0: aan my. Nee, trak sê, dis een Mercedes ding.
2: Sê, vanger, verstaat punt, dan rijn tijd, en gauwe beoudet met bikes. Nou, die Norbert, stress hou is so groot, dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren of my en sterre.
0: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
2: Precies, so, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy? Dan.
0: Ek denk hy gaan nie, ek denk,
2: hy
0: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die week al hy ingedoen
2: het. So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
0: This is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor om nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat nou specifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of een Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, bijvoorbeeld, dan zou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
2: Hy raak een typische brug.
0: So is maar, ja.
2: Jy weet?
0: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek ry nog as die ou sy motivering en hoe is jou ou spreadsheets en hoe kleren en allemaal gaan wees het. Maar hy is bezig, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
2: Ek dink is jy net, ek dink is jy op een klaar,
0: en... Ja, dis wat my pla, dis wat my pla, ek hou nie van my pla, ja, kon dat hy op een klaar, dis wat sê, kan ek lekker,
2: you know? Ja, ek dink of ek daar is met hom, wat ek nekker met hom is, maar...
0: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
2: Jy is al vergeet,
0: jy is ontlaaf op hom, verrask as sy par. Maar daar is meer as net dit gewees van George, George dan nie ook, was ek nou confused met laas naweek?
2: Nee, George het die nou wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannacht het gespoor om mee.
0: Ja,
2: om laat sy bykom en toe is, like hy, hy achter haar,
0: ja, hy was nowhere gewees, ja.
2: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeef,
0: ons, maar het, op die selde punt, het was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het teruggekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
2: Gere, en as die ou is, actually, die older rarig, perfect, is Ferrari, want hulle was so goed aan.
0: Ferrari was goed die nawek, ja.
2: Sorry, maar, ek wil McLaren David, ek wil Red Bull, het het een team older, Verstaan
0: jy, en is Max. McLaren amper ook, as altijd geef en daar is die benefit.
2: Mercedes, al ja, exactly, Mercedes is soos, geef my die plek, en as het soos, well bro, daar gaat jy, doe, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy?
0: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton, wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
2: Ja, dit is.
0: En toe kry hy het in 10 second penalty.
2: Ons het, shut up.
0: Ja.
2: Maar in elk geval...
0: Maar maak jou rand klaar by George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
2: Ek moet sy back hou, verstaan jy, ek en George moet rarig net sy back hou en reis.
0: Skree in een kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk een knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
2: Ja, verstaan jy. So, jy weet, ek dink het die verhaal van die dag, ek dink, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan die ou wat, die eens, my uitgestaan in die naweek was Science.
0: Hoe het die geer is,
2: erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
0: Ja.
2: En ek dink hy het actually die stewer se job vir hulle gedoen op die einde van hulle race was.
0: Mm.
2: Jy weet, hy het daai trolley so mooi
0: ingetrek,
2: jy weet, in daai gaping en soos met jou binne in 'n ander trolley intrek. Weet jy,
0: maar hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie. Nou, dat hulle dit mis virtual safety car, eerder as net 'n hele flag in daai sektor, gaan my verstand te bowe.
2: En dit is die starigste gedeelte.
0: Ja, alreeds.
2: In calendar volgens my.
0: Again, signs het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook Bortoletto het punte huis toe gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte skoor het.
2: Ek bedoel, daar's Noda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span wat my ook teleurgestel het. Nou, ek was
0: Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
2: Ek bedoel, Aston het goed gelyk in die begin van die naweek.
0: Dis baie teleurstellend.
2: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
0: Nee, Adrian, hoe is daar? Hy's regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
2: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek want hulle het gevra dat hy kon straal vir laat verby gaan en hy gewaai het. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
0: Wag kom weer, so hulle het gevra okay, laat vir straal deurgaan toe hy soos nee ek gaan nie.
2: Gaan nie met hy se vinniger.
0: Okay, en toe het hulle hom gekol om te box en toe besluit hy gaan net retire.
2: Want hy weier om
0: dit is nie onmoontlik nie want
2: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
0: Wel, dit het my sy pit stop die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkan even die commentators. Soos ek weet sien ons met die onboards gaan kyk.
2: Ja.
0: Dit kan dit doen.
2: Ja, so dit was ook interessant. Alpine was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit gewag. En Nico Hulkenberg het ook regtig feature die naweek.
0: Ja.
2: So ek meen, ja, dit was regtig en ek dink die ander span wat soos dan hulle daar, dan hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
0: Right, ja.
2: Gans Lawson of Hajar daar.
0: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
2: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan.
0: Okay.
2: En dan spaar hy met die engine, want daar is hoogte op die CSPO, die engine kan nie genoeg.
0: Ja, lach.
2: Nee, dis ook al.
0: Ja, dit is nie gesond vir engine, ja.
2: Maar ek wil dis interessant as jy het in die naweek kyk. Die ouens met die grootste cooling vents was McLaren. En Williams en
0: maar ek bedoel almal het ja, fair, almal het groot vents gehad, maar
2: daar was van hulle wat ek bietjie groter was. En dis
0: nog. That's what she said.
2: En dit is interessant die Mercedes spanne. Het rarig groot wens van engines gehad.
0: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die race oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
1: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge. Maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets kan hierdie punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het, so goeie reis deur Landau gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint reis waar hy en Landau en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Landau. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Landau af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Landau af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Landau en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. Ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om 'n kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Loos om in te beweeg nie. Loos wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehaat het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Loos wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Loos het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Loos weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Loos se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapingkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg, hy's natuurlik dink ek sien inderdaad Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari to engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe. Hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Bearman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien, waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix. En daarmee 5 ligte uit.

are $1 zillion. The question is, who let the dogs out?